မင်္ဂလာပါတောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388ဒုတိယဝါဆိုလာဇာ9ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီနေ့ဟာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ငွေနေ့နေ့လည်းနှစ်နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံMCRA FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့ဒေသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဟာ89ချိန်မြောက်အာဇာနည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးမေလမြန်ရဲ့အာဇာနည်နေ့မမေ့တင်ပေဆိုတဲ့တဲ့ချင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးပါရစေခင်ဗျာ

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာခွန်ကြစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ
1: ်အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေတက်မဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးများစီဝေးမနီလာမှာစတင်အာဆီယံလေကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးနဲ့တခြားဆက်ဆံစည်းဝေးတွေကိုမနီလာမြို့တော်မှာဇွန်လ18ရက်နေ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ဒီပြုလုပ်မဲ့အဲဒီစည်းဝေးမှာမြန်မာကိုနိုင်ငံရေးရကိုစားပေးခွင့်မပေးတဲ့မူအာဆီယံကဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တော်ကအာဆီယံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့လူသဘောတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်ဟောင်းတူတက်မောင်စွေကတော့ဒီစည်းဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲအမြဲတမ်းတွင်းဝင်တာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိအာရှဒေသစည်းဝေးဝယ်ရဲ့အစိပိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလိုမျိုးအာဆီယံပေါင်း၃နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလိုမျိုးအရေးပါတဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေပါဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့သာယခုမနီလာအစည်းအဝေးမှာနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တရုတ်ဗြိတိန်ဂျပန်ဩစတြေးလျကနေဒါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့တင်မြောက်စုရကိုအာဆီယံနေနဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမပေးသေးပါဘူး Navigating our future together အနာဂတ်စီးဆိုအတူတူဟာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာပြုလုပ်တဲ့ခုမနီလာမျိုးတော်ကတွေ့ဆုံပွဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရိုမီယိုတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ
0: ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာရန်ကုန်မှာအာဇာနီနေ့ကိုလုံခြုံရေးမြင့်ကျင်းပပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်တက်ရောက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဒီနှစ်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ကျင်းပနေပေမဲ့အာဇာနီတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကျန်ရစ်သူသမီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့တက်ရောက်ခွင့်မရပါဘူး။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်စစ်အစိုးရကာလရန်ကုန်မြို့မှာနေအိမ်အခြေချုပ်ချခံရစဉ်ကအာဇာနီနေ့ခန္ဓာတချို့ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကလုံးဝတက်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။နေပြည်တော်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ပြောပေမဲ့ပြည်ပကဘာနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးလူမြင်ကွင်းကနေဖျောက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရွှေတကုန်းစေဒီယောအနီးကအာဇာနီဘိတ်မှာမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အကိုဦးအောင်တန်းရဲ့မြေဦးရဲအောင်တန်းနဲ့ဇနီးတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိသားစုကိုကိုစားပြုပြီးနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အာဇာနီနေ့ကိုတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့ဇနီးတို့ရဲ့လွမ်းသူပန်းခွေကိုလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတွေ့ရပါတယ်။56ကြိမ်မြောက်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့နေပြည်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်တို့တက်ရောက်ပေမဲ့သူရဲ့ဒုသမရနှစ်ဦးကတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရဘူးလို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: NSPNC EAO တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပြောထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်မှာအာဆီယံလေကဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသာလက်နက်ကန် EAO ဖွဲ့နေတယ်ပေါ့မြန်မာဆရာနာရှင်လောက်ခါမြူသားစီလိုညညရေးနဲ့ညဉ့်ညိုင်းဖို့ဆောင်မှုစီအိုင်မှုကောမဒီ NSPCNC နဲ့ကတီးသားစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မာရီယာထရီဇာလာစီရီယိုကသူရဲ့လူမှုခွန်ရက်ပေါ်မှာဇူလိုင်16ရက်နေ့ကရည်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂကွန်ရက်တွေအာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့ရင်းမြစ်တချို့ကတော့ EU စုဘွဲဘက်က KNU, AMPP, CNF, RCSS နဲ့ MSP တို့တက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်ဆိုရ ညာရွှေနေဘွယ်ဘွယ် NSP NC နဲ့တွေ့ဆုံးပြီးအမြင်ပြခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ် NSP NC ဘက်ကတော့ဒုတိယပုံစံစီဇာပြင်းနဲ့ဥလတ်မောင်ရွှေတို့ပါဝင်တယ်လို့ကနဟုသိရပါရယ်အခုလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတရားစီခေါ်ယူတွေ့ဆုံးခဲ့ပေါ့ EA ကိုချို့You know, MSSP NC, a poem went to show them about DVD got Sapo, Mimian Gavin, Tanji, that ain't PMC Gavin, Shibao. Philippa Nang and I with Lazaro, Asia Nang and I with the show. So let's send in a letter, Pangam Numa. Say, I'm not seeing Kan Nang and I with the Udiman sooner, a little water is on sooner, be my mind, you sooner get out.
0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရေးထိုင်းကတိုက်တွန်းတယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့တွေ့ဆုံခွင့်ရရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်း PBS သတင်းမှာဇလလ16ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်ဒါဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြအတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆီဟာဆတ်ဖွန်ကက်ကယောက်ကဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ဖိအားပေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာခီးစဉ်မတွားရောက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါလာဇာရိုဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါအလွတ်တဘောတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်နေပြည်တော်အနေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆီယာဆတ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဆီယနာရှင်ခန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းမရှိဘဲဆီယနာရှင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွင်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စကိုင်းကချင်နယ်စပ်တွင်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်စကိုင်းကချင်နယ်စပ်ကတားခရိုင်ထဲမှာထီးဆိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားမျိုးနယ်တွေမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆရာနာရှင်တိုက်တဲ့ဇန်ကျောင်းတွေမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာစကန်းနေရာတွေဟိုဖိအားပေးတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တပ်ပြင်းထန်နေပါတယ်အင်းတော်မော်လူးနဲ့ကတားမျိုးနယ်တွေမှာဆရာနာရှင်တပ်စကန်းတို့လည်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြန်လည်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဘီလာကုန်ပိုင်းမှာတကောင်မျိုးနယ်ကထီးဆိုင်နဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူမေလာသားမှာမော်လူးမျိုးကိုဆက်လက်သိမ်းယူရတော့ဂျွန်လကုန်ဂျွန်လိုင်လာသားမှာဒေသကဝေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဆရာနာရှင်တပ်တွေကိုပြန်ပြီးရပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကသာခရိုင်တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထီးဆိုင်ကသာအင်းတော်နဘာမော်လူးနန်စီအောက်ပိုင်းအပြည်သူတွေသွားလာမလို့ကြဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုကကာဝေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကကသာခရိုင်ကိုကယ်ယုံမေလာ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုရှော့ဆွဲတာအရသာကားတွေကိုပုံမှန်ရိုက်အသုံးပြုပြီးလက်နက်ကြောင်ပို့ဆောင်တာတွေကိုဆရာနဲ့တကပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာမရှိအောင်ကန့်သတ်တာတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာပါဆွဲပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်တပ်ကလမ်းပိုင်းတွေကိုဆက်လက်စုမိုးနိုင်မှုအားထုတ်နေတဲ့ပြည်မဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကကြောက်ကြားဆင်းနေတဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအင်အားပြည့်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်မှုစိန်ခေါ်ဟိုချုံတွင်းနေရပါတယ်။တော်လိုင်းငါနဲ့တာခေါ်တော့ဆိုဒီဒေသပြပြာရပွဲရဲ့မှတ်တမ်းတွေကစကိုင်းလူစကိုင်းမှာလူကြီးဒေသမှာကုသနေမှာဒေသမှာနှစ်တန်းကျော်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်စူးပေါင်းလူကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကဆစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ
0: ်။တော်ရရှင်မြန်ခင်ဗျာဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲKNLA ရဲ့စီဥကြီးစီချုပ်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNLA ရဲ့စေဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ကရင်စီရေးအရင်းအမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ဇော်လာ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU ဗဟိုအလူမလုံမှုဆောင်စေဝေးမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNLA ရဲ့ဒုတိယစေဦးစီးချုပ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကကရင်တိုင်းရင်းသားလူထုတွေအကြားလူကြိုက်များတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအမြင်ပြသသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးအရင်းအမြစ်ကပြောပါတယ်။ KNLA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီရဲ့ကြားမရေးအခြေအနေကြောင့်တာဝန်ဆက်မယူနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုခန့်အပ်တာလို့သိရပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ KNLA တပ်မဟာ9နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖာပွန်ဒေသမှာအဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးအရင်းအမြစ်ကပြောဆိုကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြည်ပတည်လာတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများ30အတွင်းမှတ်ပေါင်းနေခွန်ဆောင်မှာတန်ကြီးကောင်းပြီ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကလည်း၄ချောင်း၄ချောင်းနဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေကတည်းကတည်ဆောင်လာတဲ့မိုဘိုင်းရက်ကန်ဖုန်းတွေကို CEIRဘောမိုဘိုင်းစပစီတက်တဲ့ကမဘုံနေစနေမှာမဘုံနေရမှာဖြစ်ပြီးလက်တမထားရရတဲ့ခေါ်မဆောင်ရင်တန်ကြီးကောင်းမယ်လို့ CEIR နဲ့ EIR စနစ်စီမံကိန်းဦးစီးကော်မတီကစွန်လိုက်ဆက်လေးရနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်လောက်ကကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရပြည်ပဆိုင်ရာဒီစိတ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးတွေတယောက်ဟာမိမိလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းပါဝင်မိုဘိုင်းဖုန်းနှလုံးတည်သောတည်ဆောင်ခွင့်ပြုပါရယ် CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံနေလာခြင်းမရှိသေးတဲ့ဖုန်းလေးဆိုရင်ဒေသအခောက်ခွန်ကောင်တာမှာ passenger declaration form PD form နဲ့ဖုန်းနဲ့ IMEI number ကိုထည့်သွင်းကြေညာမှာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုကြေညာတဲ့နေရာစပြီးရပောင်း30တွင် CEIR OSS အဖွဲ့နဲ့သမထားတဲ့ဆာရဆန္ဒတဲ့လူလျှောက်ထားပြီးကြားတဲ့အခွန်ကိုပေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်30ကျော်လွန်ရင်တော့အခွန်အပြင်တန်ကြီးတွေကထပ်မကောက်ခံသွားပဲလို့ထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ဤတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပထမချင်း PD form ကျင်းရတဲ့နေရာဆောက်လို့တစ်နှစ်အတွင်း mobile phone နှလုံးသီးတာလျှောက်ထားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုစဉ် with whitelist မှာမပါတဲ့မဘုံတင်ထားတဲ့ပုံလေးဆိုရင် mobile ခွန်ရလိုင်းတွေ30ဝယ်ပြိမ့်ပင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီ။တောတာရှင်များခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီးတောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဇုံတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။အော်ရတာနဲ့အေးတင်းကျိုးဆွေတို့ရဲ့လမ်းမခွဲကြီးလို့အမည်ရပါတယ်။နားတောတာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: စင်ဒီမှာကားလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရခလေးចောင်းဖို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရကားလိုက်စင်ပြင်းပြင်းရကျင်လိုက်တာနော
2: ်အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပ
1: ါကျမကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးဘူးတော့
2: အော်စိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းစရာထိုင်တဲ့ဘက်မှာဂျီယိုကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တဲ့ break အပူပါတယ်လေ04685256260468525626ကိုလာဆက်တယ်လိုက်ပါအားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါအ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင
0: ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ကိုတင်ထွန်းရဲ့တစ္ဆာပန်းတို့ပွင့်လန်းရမြေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည်ပါ
3: ကိုယ်ရူးချစ်တော်ဘဝဝဲသာဝစဉ်မခွဲအသက်မှဖွင့်လေရရင်ကွယ်ရွှေပင်လဲကာရှိလို့ချောက်ကပါလေလဲချပါစီကွယ်ကြောက်သားကြောက်ွင့်ဗမာမေတ္တာဆိုရလဲခိုင်းလဲနိုင်ရမယ်ဒူးဘဝဒူးရဲ့နားလဲတော်လဲကွယ်တိုင်းဝဲရွေလဲပြင်းနေဟရေအစင်ပင်မရှစ်ဘဝဒီမှာตายရမယ်ငကိုယ်ရူချစ်တော်ဘဝဝဲသာဝစဉ်မခွဲအသက်မှဖွင့်လေရရင်ကွယ်

I'm a queen. Then my filly, I am good. She belays. ကောင်းသီလူချောက်ကပါလွေလဲချပါသေးွယ်ချောက်သားချောက်ပွင့်ပမာမြေတာဆိုရလဲခိုင်းနေနိုင်ရမယ်တူဝတူရဲ့နားလဲတော့လဲွယ်တိုင်းဝဲရရဲ့လဲတင်းနေဟဲ့အစင်ပြမချစ်ဘဝဒီမှာသာရမယ် Naguru chit dobawe, thawzi makwe, athema.

တက်တဲ့ဝေးရမယ်ဖြစ်ဆိုရရင်တော့ကမုန်တိုင်းပုံရဲ့တယောက်တလမ်းမခွဲလို့ရင်မင်းမြတ်ငွေကျဲ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါခင်နွဲ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲလို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: ဒူထရဘို FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကတင်ဆက်ထားတဲ့အာဆီယံဆေးစပ်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SCEF ရသတိပေးလက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဆေးစပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်မှုအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆေးစပ်ညှိနှိုင်းပေးမှုတွေဟာအရေးကြီးပေမဲ့လည်းပြင်ပကနေတွန်းအားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကိုကြိုတင်တတ်မှတ်တာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမဇာနီတွန်းပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အာဆီယံနိုင်ငံသားရင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ SCEF အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တချို့ပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်12ရက်နဲ့13ရက်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးမြန်မာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒုတိယအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြားတရားဝင်နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဒါမှမဟုတ်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်တာမဟုတ်ဘဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SCEF ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်။ SCEF ဘက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာတရားဝင်နိုင်ငံရေးဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်ဖို့အချိန်နဲ့မရောက်သေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကမပြည့်စုံခင်မှာပြည်ပကနေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအလင်းအမြန်တွန်းအားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်တာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ပရိပခအတိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေရှာလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဖြေလျှော့တာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကပြောပါတယ်။SCEF အနေနဲ့အခုလိုပြောဆိုမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျှော်လင့်ချက်ကဘလို့ပါလဲ SCEF ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနအဖွဲ့ဝင်စောနီမရုပြောတာက
2: မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြည်မထားပြီးတော့တက်ခတ်တာတွေရှိတယ်ယူအာတွေမီးရှုပ်နေတယ်လူတန်းချိဆတာတွေလည်းတိတိယယောက်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာမှပြီးတော့ stakeholder တွေကတကယ်စိတ်ဆန္ဒရှိမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ပေါ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ SCF ကောင်ဆောင်တွေတုံ့တာတ
1: ယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ SCF မှာတူညီတဲ့ပုံသဘောထားတွေရှိနေပြီးဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအဖြေရှာကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ Sony Mro ကပြောပါတယ် SCF အနေနဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ပခချုပ်ငင်းရေးအတွက်နီးလန်းရှာကြဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Generation Wave ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးသွေးပြောတာက
3: အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအပိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပွဲစားဆန်ဆန်သဘောမျိုးပေါ့လေ။အရောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအတင်းတွန်းထိုးပြီးတော့မှလှုပ်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။မြန်မာပြည်ဟာဒီအရသာအုပ်ချုပ်ရေးကြီးစိုးတဲ့စနစ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တန်းတူမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အတွင်းကူပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရှိရမယ်။ဒီအချက်တွေမပါဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါအောင
1: ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် Committee SCEF မှာတရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNU ကိုကယင်ဒီမျိုးသားထွတ်တဲ့ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတအူ CNF မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တို့ပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ SCEF ထဲက KNU, KIO, KNPP, CNF တို့သာပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအပြင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘုံသဘောထားတွေရရှိဖို့သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နိုင်မဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်20နဲ့22ရက်နေ့အတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးရှိနေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ BBC ကမဇာနီထွန်းပြောပြပေးသွားတဲ့ဒီအာဆီယံဆိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပုတ်မှုအပေါ် SCEF ရဲ့3ပေးချက်လေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့လူကြီးမင်းများလက်ခုပ်တီးပါပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိများခင်ဗျာကုဆလဘီ DVB ကရေးသားထားတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးကျိုးကိုင်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရွှေခွာချမှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးခင်သီရိတမွန်ကျိုးကိုင်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွှေခွာချမောင်ခိုရောင်းစမဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းဒီ Justice for မြန်မာအဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းလအနည်းငယ်အကြာမှာဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒီကွန်ရက်တစ်ခုကထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကနေတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for မြန်မာကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေရည်ရွယ်ချက်ပါသဘောတူညီမှုစာလွှာတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်ပြောဆိုထားတဲ့စာတို့အထောက်အထားတွေအရထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီရွှေဝယ်မဲ့သူကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ဒီခင်သီရိတက်မွန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိသားစုရဲ့အနီးကလူယုံစစ်လက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလတ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားစီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဥပကိတ်ပချာရီယာကွန်နဲ့အတူကြာကံပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ Justice for မြန်မာကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်ညှိနှိုင်းတဲ့သူကတော့ခင်တိရိတက်မွန်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုမိသားစုနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့မိဆွေတွေကမင်းငယ်လို့အိမ်နာမည်နဲ့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြောင်းဒီထုံးမင်းလာနဲ့ဥပကိတ္တို့ကြာအပြန်လာစာတို့ပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ခင်တိရိတက်မွန်ကိုတမီးတော်လို့ရည်ညွှန်းသုံးစွဲထားတဲ့အပြင်ထုံးမင်းလာဟာအဲ့ဒီထုံကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကိုတိုင်ခန့်ယာရုဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမည်ကိုလည်းရင်ညွှန်းအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချရေးအစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပုဂ္ဂလကဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်မေလမှာထွန်းမင်းလတ်ကဒီထိုင်းဒီလွှတ်တော်ကဒီဥပကိတ်ကိုချင်းကပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်နှုန်းကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေတကီလိုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,000ကျင်ကနေပြီးတော့9ကနေ10ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းချဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးကန့်လှန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကပထမအတုပ်အဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ဝန်းကျင်တန်ဝန်းရှိတဲ့ဒီရွှေတန်ဝက်လောက်ရှိတဲ့900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းထုံးမင်းလက်ကရွှေတချို့ဟာဘန်ကောက်မှာရောင်းချဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်လဲပုံမှန်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Laos စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand ကုမ္ပဏီကအပြီးသတ်ရောင်းချသူအဖြစ်နေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့ငွေပေးချေမှုတွေကို Laos ဘန် BIC ကနေတဆင့်

ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းအယောင်းဝယ်ပြီးမြောက်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအာမခံချက်တွေကိုပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေမှာရွှေ200ကီလိုဂရမ်ရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရည်ညွှန်းထားပေမဲ့အမှန်တကယ်ရွှေလွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့မှုရှိမရှိအပေါ်မှာတရားအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာစေအုပ်စုနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အတွင်းလူုံတွေရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရွှေမောင်းခိုးရောင်းချမှုနဲ့ခွာချမှုအန္တရာယ်မြန်မာကျောင်းကိုပြသိပြနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးရှင်ဆိုခွင့်ရှိသူဒီမတ်ရတနာမောင်ကတော့စေအုပ်စုကရာဇဝတ်စီးပွားဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် GFM ကဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရွှေခွာချဖို့ကြံဝတ်မှုအကြံစီအပါအဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကသူတို့ဟာအစိုးရတရားမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုကိုပြအပ်လို့မရကြောင်းပြသနေပါတယ်။ဒီအစားထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ခြားသောဒေသတွင်အစိုးရတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့တေချောစွာလုပ်ကိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောပါတယ်။ထိုင်းလာအိုစ်နဲ့ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေရောင်းဝယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအရေးယူတာဝန်ခံစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့ American, UK, EU, Canada နဲ့ Australia တို့အနေနဲ့စေအုပ်စုနဲ့ Crony တွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရေးကြီးတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ရဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းဒါဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါ့ကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါဆိုင်ညီမေမဲ့သူကမပိုင်လေးဝေးဆိုင်ညီစနာတဲ့ဗတ်သူအဆမ်ချရီပက်တဖမ်ဤစီဗီကိုနစ်ပရတ်putem interneta dobrodošli u prijenos svete mise iz Hrvatske katoličke župe Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Na ovu 16. nedjelju kroz godinu Božja riječ poziva nas da otvorimo svoja srca Gospodinu pronalazeći ravnotežu između služenja i vremena provedenog u Božjoj prisutnosti. Neka nam ovo eharistijsko slavlje donese mir, obnovi našu vjeru i ispuni nas Božjom milošću. Želimo vam blagoslovljen susret s Gospodinom. Pratimo sada svetom, svetu misu.